Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat sex.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna som börjar i Kristinebergsgruvan i Lycksele där en person fastnade i ett ras över 1000 meter ner i gruvan. Larmet om stenraset kom vid 19-tiden. 5 enheter från räddningstjänsten jobbade under flera timmar medan mannen satt fast. Men efter midnatt ska mannen själv ha lyckats kravla sig ut ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Mannen är nu förd till sjukhus men skadeläget är oklart. Fartyget MV Hondius som drabbades av ett utbrott av hantavirus väntas komma fram till Rotterdam nu på morgonen idag. Ombord finns 25 personer ur besättningen, 2 vårdarbetare och även kvarlevorna efter en av de döda. Ingen av dem ombord visar några symptom men alla ska nu isoleras i 6 veckor. I helgen testade en kanadensisk medborgare positivt. WHO bedömer fortfarande att hantaviruset inte är någon större fara. Och så kan vi berätta att Eurovision Song Contest som ju avgjordes i helgen, det kan bli dyrt för fattiga länder. Årets vinnare Bulgarien är EUs fattigaste land och TV4 skriver att de kommer att behöva tiotals miljoner euro extra i redan ansträngd statsbudget. Samtidigt beskrivs tävlingen som en chans för Bulgarien att också dra in pengar på turism. Årets tävling i Wien räknar man ha dragit in mer än 100 000 besökare. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
4: Det blir en relativt solig måndagsförmiddag med lite växlande molnighet där temperaturerna stiger från 6 upp till 10-11 grader mitt på dagen. Vindarna sydostliga, svaga till måttliga på mellan 2 upp till 7 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: här är nyheterna som börjar i Kristinebergsgruvan i Lycksele där en person fastnade i ett ras över 1000 meter ner i gruvan. Larmet om stenraset kom vid 19-tiden. 5 enheter från räddningstjänsten jobbade under flera timmar medan mannen satt fast. Men efter midnatt ska mannen själv ha lyckats kravla sig ut ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Mannen är nu förd till sjukhus men skadeläget är oklart. Fartyget MV Hondius som drabbades av ett utbrott av hantavirus väntas komma fram till Rotterdam nu på morgonen idag. Ombord finns 25 personer ur besättningen, 2 vårdarbetare och även kvarlevorna efter en av de döda. Ingen av dem ombord visar några symptom men alla ska nu isoleras i 6 veckor. I helgen testade en kanadensisk medborgare positivt. WHO bedömer fortfarande att hantaviruset inte är någon större fara. Och så kan vi berätta att Eurovision Song Contest som avgjordes i helgen, det kan bli dyrt för fattiga länder. Årets vinnare Bulgarien är EUs fattigaste land och TV4 skriver att de kommer att behöva 10-tals miljoner euro extra i redan ansträngd statsbudget. Samtidigt beskrivs tävlingen som en chans för Bulgarien att också dra in pengar på turism. Årets tävling i Wien räknar man har dragit in mer än 100 000 besökare. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
4: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: God morgon. Nyheterna börjar i Kristinebergsgruvan i Lycksele där en person fastnat i ett ras över 1000 meter ner i gruvan. Larmet om det här kom vid 19-tiden. 5 enheter från räddningstjänsten har jobbat under kvällen medan mannen satt fast i timmar. Efter midnatt då ska mannen själv ha lyckats kravla sig ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Han ska nu ha förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Priset på råolja går uppåt med cirka 2% under veckans första timmar. Det här kom några timmar bara efter att USAs president Trump återigen i helgen har riktat nya hot mot Iran om omfattande förstörelse. Och så ska det handla om Eurovision Song Contest som ju avgjordes i helgen. Det här kan bli en dyr affär för fattiga länder. Årets vinnare Bulgarien, det är EUs fattigaste land och TV4 skriver att de kommer att behöva tiotusentals miljoner euro extra i en redan ansträngd statsbudget. Samtidigt beskrivs tävlingen som en chans för Bulgarien att dra in pengar på turism. Årets tävling i Wien räknar man hade mer än 100 000 besökare. Det var nyheterna. Det heter Maria Granström.
4: Det blir en relativt solig måndagsförmiddag med lite växlande molnighet där temperaturerna stiger från 6 upp till 10-11 grader mitt på dagen. Vindarna sydostliga, svaga till måttliga på mellan 2 upp till 7 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

vakna, jobba, slappa. Allt funkar att göra med Radio 45.

0: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
2: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: God morgon. Nyheterna börjar i Kristinebergsgruvan i Lycksele där en person fastnat i ett ras över 1000 meter ner i gruvan. Larmet om det här kom vid 19-tiden. 5 enheter från räddningstjänsten har jobbat under kvällen medan mannen satt fast i timmar. Efter midnatt då ska mannen själv ha lyckats kravla sig ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Han ska nu ha förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Priset på råolja går uppåt med cirka 2% under veckans första timmar. Det här kom några timmar bara efter att USAs president Trump återigen i helgen har riktat nya hot mot Iran om omfattande förstörelse. Och så ska det handla om Eurovision Song Contest som ju avgjordes i helgen. Det här kan bli en dyr affär för fattiga länder. Årets vinnare Bulgarien, det är EUs fattigaste land och TV4 skriver att de kommer att behöva tiotusentals miljoner euro extra i en redan ansträngd statsbudget. Samtidigt beskrivs tävlingen som en chans för Bulgarien att dra in pengar på turism. Årets tävling i Wien räknar man hade mer än 100 000 besökare. Det var nyheterna. Det heter Maria Granström.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Evenemangstips.
1: Tveta friskola firar 10 år med stort kalas den 23 maj klockan 10-13. En jubileumsdag fylld av aktiviteter. En fest för alla, gammal som ung. Fuldansens kung på sociala medier, Fredrik Olsson, kommer och dansar. Lotta Boman Wall visar hur man skulpterar. Systrarna Bäckström sjunger. Och årskurs 5 visar musikal. Det blir tal och invigning av en gåva. Och så bjuds det på korv och fika. Buss går tur och retur gratis från Säffle resecentrum klockan 9.45 och hem klockan 13.10. Endast 31 platser, så först till kvarn. Välkommen hälsar Tveta friskola 23 maj klockan 10-13. Familjeaktiviteter för unga och gamla. När det är lördag 23 maj mellan klockan 10 och 14 är dags för Örnäsdagen. Knattejogg för er som är 4-10 år. Prova på tennis, paddel och streetbasket. Kolla fotbollsmatch och beachvolleyboll. Fynda på loppis och mycket, mycket mer. För mera information om Örnäsdagen den 23 maj, kontakta IFK Åmåls kansli.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: reklam.
1: Hej, ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: God morgon. Nyheterna börjar i Kristinebergsgruvan i Lycksele där en person fastnat i ett ras över 1000 meter ner i gruvan. Larmet om det här kom vid 19-tiden. 5 enheter från räddningstjänsten har jobbat under kvällen medan mannen satt fast i timmar. Efter midnatt då ska mannen själv ha lyckats kravla sig ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Han ska nu ha förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Priset på råolja går uppåt med cirka 2% under veckans första timmar. Det här kom några timmar bara efter att USAs president Trump återigen i helgen har riktat nya hot mot Iran om omfattande förstörelse. Och så ska det handla om Eurovision Song Contest som avgjordes i helgen. Det här kan bli en dyr affär för fattiga länder. Årets vinnare Bulgarien, det är EUs fattigaste land och TV4 skriver att de kommer att behöva tiotusentals miljoner euro extra i en redan ansträngd statsbudget. Samtidigt beskrivs tävlingen som en chans för Bulgarien att dra in pengar på turism. Årets tävling i Wien räknar man hade mer än 100 000 besökare. Det var nyheterna. Det heter Maria Granström.
4: Det blir en relativt solig måndagsförmiddag med lite växlande molnighet där temperaturerna stiger från 6 upp till 10-11 grader mitt på dagen. Vindarna sydostliga, svaga till måttliga på mellan 2 upp till 7 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
7: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
6: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
6: Dalsland
7: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
6: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: God morgon. Nyheterna börjar i Kristinebergsgruvan i Lycksele där en person fastnat i ett ras över 1000 meter ner i gruvan. Larmet om det här kom vid 19-tiden. 5 enheter från räddningstjänsten har jobbat under kvällen medan mannen satt fast i timmar. Efter midnatt då ska mannen själv ha lyckats kravla sig ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Han ska nu ha förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Priset på råolja går uppåt med cirka 2% under veckans första timmar. Det här kom några timmar bara efter att USAs president Trump återigen i helgen har riktat nya hot mot Iran om omfattande förstörelse. Och så ska det handla om Eurovision Song Contest som ju avgjordes i helgen. Det här kan bli en dyr affär för fattiga länder. Årets vinnare Bulgarien, det är EUs fattigaste land och TV4 skriver att de kommer att behöva tiotusentals miljoner euro extra i en redan ansträngd statsbudget. Samtidigt beskrivs tävlingen som en chans för Bulgarien att dra in pengar på turism. Årets tävling i Wien räknar man hade mer än 100 000 besökare. Det var nyheterna. Det heter Maria Granström.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
6: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna som börjar med att polisen utreder en misstänkt mordbrand i Broby i Östra Göinge. Där skriver Kristianstadsbladet och branden den bröt ut i en lägenhet igår kväll. Branden kunde sedan släckas efter en timme. En person fanns i lägenheten och är bekräftat avliden men har inte identifierats än. I Kristinebergsgruvan i Lycksele jobbade 5 enheter från räddningstjänster under kvällen i flera timmar med att få ut en person som fastnat över 1000 meter ner i gruvan efter ett stenras. Det här larmet kom vid 19-tiden igår kväll och efter midnatt då kunde mannen själv kravla sig ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Han har förts till sjukhus och skadeläget är fortfarande oklart. Så kan vi berätta att fartyget MV Hondius som drabbades av utbrottet av hantavirus, det väntas komma till Rotterdam nu på morgonen. Ombord finns 25 personer kvar i besättningen och 2 vårdarbetare. Ingen av dem har visat några symptom, alla ska i alla fall isoleras i 6 veckor. I helgen då testade en kanadensisk medborgare också positivt, men WHO bedömer fortfarande att hantaviruset inte är någon större fara. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
4: Det blir en relativt solig måndagsförmiddag med lite växlande molnighet där temperaturerna stiger från 6 upp till 10-11 grader mitt på dagen. Vindarna sydostliga, svaga till måttliga på mellan 2 upp till 7 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna som börjar med att polisen utreder en misstänkt mordbrand i Broby i Östra Göinge. Där skriver Kristianstadsbladet och branden den bröt ut i en lägenhet igår kväll. Branden kunde sedan släckas efter en timme. En person fanns i lägenheten och är bekräftat avliden men har inte identifierats än. I Kristinebergsgruvan i Lycksele jobbade 5 enheter från räddningstjänster under kvällen i flera timmar med att få ut en person som fastnat över 1000 meter ner i gruvan efter ett stenras. Det här larmet kom vid 19-tiden igår kväll och efter midnatt då kunde mannen själv kravla sig ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Han har förts till sjukhus och skadeläget är fortfarande oklart. Så kan vi berätta att fartyget MV Hondius som drabbades av utbrottet av hantavirus, det väntas komma till Rotterdam nu på morgonen. Ombord finns 25 personer kvar i besättningen och 2 vårdarbetare. Ingen av dem har visat några symptom, alla ska i alla fall isoleras i 6 veckor. I helgen då testade en kanadensisk medborgare också positivt, men WHO bedömer fortfarande att hantaviruset inte är någon större fara. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
1: Du lyssnar på Radio 45.

I'm fine. I want you to be happy.

mamma, du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder.

0: evenemangstips.
1: Familjeaktiviteter för unga och gamla. När det är lördag 23 maj mellan klockan 10 och 14 är dags för Örnäsdagen. Knattejogg för er som är 4-10 år. Prova på tennis, paddel och streetbasket. Kolla fotbollsmatch och beachvolleyboll. Fynda på loppis och mycket, mycket mer. För mera information om Örnäsdagen den 23 maj, kontakta IFK Åmåls kansli. Tveta friskola firar 10 år med stort kalas den 23 maj klockan 10-13. En jubileumsdag fylld av aktiviteter. En fest för alla, gammal som ung. Fuldansens kung på sociala medier, Fredrik Olsson, kommer och dansar. Lotta Boman Wall visar hur man skulpterar. Systrarna Bäckström sjunger. Och årskurs 5 visar musikal. Det blir tal och invigning av en gåva. Och så bjuds det på korv och fika. Buss går tur och retur gratis från Säffle resecentrum klockan 9.45 och hem klockan 13.10. Endast 31 platser, så först till kvarn. Välkommen hälsar Tveta friskola 23 maj klockan 10-13.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt. This is the story of my baker.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
7: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna som börjar med att en ung man har dött i en olycka med en elsparkcykel. Den här olyckan inträffade under gårdagen i Östersund. Vid 7:30 på kvällen kom mannen in till sjukhus. Han avled senare av sina skador och polisen ber nu om hjälp med att hitta personer som kan ha sett den här olyckan och vet vad som har hänt. Och polisen varnar för hur lätt det är för unga att få tag på narkotika. Videos med reklam för färgglada cannabisgodisar sprids nu helt öppet på TikTok. Och polisen säger till SVT att de ser en ökning av den här typen av reklam i alla sociala medier. Och Eurovision Song Contest kan bli en dyr affär för fattiga länder. Årets vinnare Bulgarien, det är EU:s fattigaste land. Och TV4 skriver att de kan behöva tiotals miljoner euro extra i ett redan ansträngt statsbudget. Samtidigt beskrivs tävlingen som en chans för Bulgarien att också dra in pengar på turism. Årets tävling i Wien räknas ha fått över 100 000 besökare. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
4: Det blir en relativt solig måndagsförmiddag med lite växlande molnighet där temperaturerna stiger från 6 upp till 10-11 grader mitt på dagen. Vindarna sydostliga, svaga till måttliga på mellan 2 upp till 7 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

och hallå och välkommen till en ny radiodag, en ny radiovecka här på Radio 45. Sven-Ingvars fick dra igång det hela med Torpa Rock. Bente heter jag som finns i studion och är med dig hela dagen fram till klockan 3 om du vill och kan förstås. Stort grattis på namnsdag till alla vid namn Erik säger vi idag denna måndag den 18 maj. Klockan den har passerat 10 med dryga 5 minuter och vi ska ösa på med god musik. Dylan Scott ska du få och Bonnie Tyler kommer också om bara en liten stund. Välkommen ska du vara!

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Hej, Janne på JLB Byggande. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

fick du Adam Faith och As You Like It. Idag så är det ju den 18 maj och vi är åter i arbete så att säga. Vi som hade förmånen att kunna ta en klämdag på fredagen i förra veckan och därmed få en riktigt lång och härlig ledighet. Men nu som sagt tillbaka till verkligheten. Ett litet sent grattis till våra grannar i väster och till alla de ifrån Norge som varit i vårt område och firat sin nationaldag. Därför att det finns ganska många som ändå gör det. De tar husbilen och åker över till sommarstugan som finns på den här sidan gränsen. Och så firar de i lugn och ro utan en massa 17 maj-tåg och orkestrar och pompa och ståt och allt vad det nu är, utan ta det lilla lugna här i vårt land istället. Grattis som sagt i efterskott på Norges nationaldag. Och det var ju en härlig helg, det får man väl säga. Jag fick gjort massor. Jag var ute på äventyr. Jag var nere i ett stort varuhus utanför Varberg och handlade på mig lite saker bland annat. Och så såg jag ju på TV förstås. Det var ju en melodifestival som vi ska återkomma till.

Bruce Springsteen fick du med The Blinded by the Light. Klockan är 10:55 och det är dags för ett lunchtips. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar stekt fiskfilé med remouladsås och kokt potatis och grekiska biffar med tzatziki och rostad potatis. Serveras mellan klockan 11 och 3 och det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka i lunchen. Och Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en lunchbuffé som består utav gratinerade falukorvsstubbar med bostongurka och potatismos, stekt fiskfilé med citronmajonnäs, thaimat och sushi ingår också i buffén och det ingår också sallad, dricka, kaffe och kaka. Ja, i lördags kväll då var det dags för den stora finalen i Eurovision Song Contest och många var vi som bänkade oss klockan 9 på lördagskvällen. Kanske något färre som stängde av tvn efter klockan 12:30 och en drygt 3,5 timmars sändning senare. Spännande var det, många bra låtar frågade mig och vinnaren, jätteroligt, kom ifrån Bulgarien. Lite otippad ändå att hon skulle ta hem det hela Dara med låten Bangara. Och de stora favoriterna, de föll lite grann får man väl ändå säga. Det blev inget guld till Finland som var så högt tippade på förhand. Nåväl, Bangara. Jag tycker vi kan ta åt oss lite grann utav äran här i Sverige för många utav experterna menar att utan den fantastiska scenshowen så hade kanske inte segern varit så överlägsen eller ens alls om inte det varit för själva scennumret. Och där var ju svensken Benke Rydberg i alla högsta grad inblandad, liksom en svensk koreograf och 4 svenska dansare. Så lite grann kan vi väl också ta åt oss äran här. Då blir det väl att bege sig till Sofia eller Varna eller möjligtvis Burgas i Bulgarien nästa år för den som är ett riktigt fan. Jag måste säga att jag är sugen på att uppleva en Eurovision-final på plats så att säga. Vi får se om det kanske händer nästa år.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där fick du lyssna till Py Bäckmans låt Besatt som kom 2023. Klockan närmar sig 11 och när klockan så blir, ja, då får du nyheter här i Radio 45. Vi hinner spela lite mer musik innan det är dags att släppa in nyheterna. Leo Sayer kan vi väl ta och börja med Hold On To My Love.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering. Donald Trumps särskilda sändebud Jeff Landry anlände till Grönland igår kväll. Han ska vara med på en näringslivsmässa och kommer under dagen att träffa Grönlands statsminister. Trump antydde i början av året att USA kunde ta över Grönland med våld, något han senare backade från i ett tal på Världsekonomiskt forum i Davos. Melodifestivalens chef Anders Wistbacka lämnar SVT. Han bekräftar för Aftonbladet att han är en av de 85 anställda på SVT som kommer sluta med avgångsvederlag. De paketen har erbjudits eftersom SVT behöver spara flera hundra miljoner kronor och dra ner på personal. Och Kina har ilsknat till på det internationella bordtennisförbundet. För att hylla de kinesiska gulden på lag-VM så tryckte förbundet upp affischer och tröjor, men med 6 stjärnor istället för de 5 som Kinas flagga har. Det ledde till ilskna reaktioner på sociala medier. Efter ett tag så dök det upp ny merch med rätt antal stjärnor, men på fel plats. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
4: Det blir en relativt solig måndagsförmiddag med lite växlande molnighet där temperaturerna stiger från 6 upp till 10-11 grader mitt på dagen. Vindarna sydostliga, svaga till måttliga på mellan 2 upp till 7 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Yet to get you into my life med The Beatles fick du lyssna till där. Hörrni, klockan den är 11:15 denna måndag och vi ska kika lite grann på hur det har gått för årets majblommeförsäljning som väl i princip är över nu. Och jag har ju sett att det är vansinnigt många som går omkring med en sån här liten plastblomma eller en krans på kavajslaget eller på sin jacka och det är tjusigt och det gör ju sån nytta. Vi ska prata mer om det lite senare. Nu nämligen det här.
1: Reklam. Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ringo Starr fick du med i Your 16. Här är Radio 45 där vi ska prata lite majblommeförsäljning. Därför att det blev rekord i år. Totalt så sålde 61 000 barn över hela landet för 124 miljoner kronor. 17% mer än förra året. Bäst i landet, det var 13-årige Sixten ifrån Ulricehamn. Han sålde för 100 000 kronor. Det är inte illa. Rekordförsäljningen känns överväldigande och helt fantastisk, säger Majblommans tillförordnade generalsekreterare Susanne Björnelo i ett pressmeddelande. Och pengarna som kommer in från Majblommeförsäljningen som du och du och du och du har varit med och bidragit till används till att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Och de barnen som säljer, de får 10% i provision och gruppen de säljer med, till exempel klassen eller föreningen, får ytterligare 10%. Då väntar mera musik i den här kanalen. Lena Andersson med Hej du glada sommar.

0: Sonano restaurang i Mellerud serverar stekt fiskfilé med remouladsås och kokt potatis och grekiska biffar med tzatziki och rostad potatis. Serveras mellan klockan 11 och 3 och det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka i lunchen. Och Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en lunchbuffé som består utav gratinerade falukorvsstubbar med bostongurka och potatismos, stekt fiskfilé med citronmajonnäs, thaimat och sushi ingår också i buffén och det ingår också sallad, dricka, kaffe och kaka.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Ja, där fick du The Corrs med Old Town. 12:03 är klockan och fram till nyheterna 12:00 så får du detta.
1: Reklam.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
1: Klockan har passerat 12.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
5: Här är en nyhetsuppdatering. Vi börjar med att tysk polis sköt ihjäl en tiger igår efter att den attackerade en 72-årig man och rymde från sin inhägnad. Tigern var ett av 8 stora kattdjur på en privatägd anläggning som drivs av en kvinna som kallar sig för Tysklands tigerdrottning. Där kan besökare betala för att få klappa djuren, skriver BBC. Förra veckan avled en kvinna i 30-årsåldern på sjukhus efter att hon hittats i vattnet i centrala Karlstad. Polisen inledde en förundersökning för att utreda vad som hänt. Nu skriver man på sin hemsida att brottsmisstanken är väldigt låg. Ingen är misstänkt eller frihetsberövad. Och majblomman har slagit nya rekord. I år deltog 61 000 barn i Sverige och sålde majblommor för över 124 miljoner kronor. 21 miljoner mer än i fjol. Pengarna går som vanligt till att stötta barn i ekonomiskt utsatta familjer med bland annat kläder, avgifter och fritidsutrustning. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Här är vädret.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
7: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
5: Dalsland och Värmland.
6: Du kunde stanna hemma ikväll, du var ju faktiskt ute igår.
7: Men mamma, jag vill ju träffa honom.
6: Han är inte bra för dig.
7: Ja, men förstå.

Tommy tycker om mig med Carola fick du där. Kvart över 12, lite drygt har klockan blivit i den här timman. Mellan 12 och 1 alltså så ska vi få ett sportsvep av min kära kollega Björn Nilsson som sammanfattar helgens lokala sport, eller i alla fall stora delar utav den. Och så blir det småprat om ditten och datten. Det blir lite nya alkoholtillstånd, eller vad säger jag, men den här nya regeln som säger att man inte behöver servera mat i samband med alkohol, utan det går bra ändå, ja, om man får en godkänd ansökan. Den ska vi prata lite om. Vi ska prata om Jakob Eklund som ska göra nya filmer med, eller i hans roll som Göteborgspolisen Johan Falk. Och så ska vi prata lite Svanskog som mopedrally också om en stund.

0: 45 Bio Nilsson har satt ihop ett sportsvep över vad som hänt i den lokala sporten, åtminstone en del av den, under den gångna helgen.
1: Och då var det dags att tömma sporthoven med lite sport som hände i helgen. Och vi börjar med att säga grattis till Åmålstjejen Svea Renberg i Hammarbys fotbollslag som blev segrare i Svenska Kuppen. Och det blir en revansch för Hammarby efter förlusten i Eurocupen för någon vecka sedan mot BK Häcken. I en målsnål match så lyckades de som besegra Göteborgslaget med matchens enda mål, och det på övertid. Svea var nära att öppna målskyttet under ordinarie tid men hade inte marginalerna på sin sida. Så istället blev det Marie Nyhagen som fick bli hjälte. Sen så blev det mästerskapsmedaljer till några lokala bovlare. Efter flera SM-silver så lyckades det för Team Excalibur från Göteborg att betvinga omöjliga Spaderdam från Helsingborg. Efter flera raka SM-förluster och tre SM-silver för edsbovlaren Alida Molander så blev det äntligen guldhattarna på. Alida var stabil under hela helgen, men insatsen i den tredje var lite utöver det normala. Den bästa insatsen individuellt under hela SM-helgen. Inte riktigt lika nöjd var Säfflebovlaren Emil Svensson som spelar i Nässjölaget Team Klan. Varken han eller resten av laget kom upp i normal standard utan besegrades i semifinalen av Göteborgslaget Team Pergamon som sen även vann finalen. Och i truppen i det laget ingick edsbovlaren Zacharias Lindqvist, men han kom aldrig in i spel. Men han fick en guldhatt även han. Fotboll så. I Götalands trean toppas tabellen av Mellerud i en haltande tabell då Syrianska har dragit sig ur divisionen och deras resultat har strukits. Förstärkt positionen då denna helg trots spelledighet då både Trollhättan och Mariestad förlorade sina matcher den omgången. Ny match på fredag och då blir en tur till Vara. Åmålslaget Viken blandar bra och mindre bra insatser i Götalandsgruppen. Efter två raka segrar tog det stopp med besked borta mot Hertsöga. Hela 0-5 i baken och fortsatt tabellposition upp på den undre halvan. Säffle SK tappade sin serieledning efter att på sin andra raka förlust denna säsong. Och nu var det Karlskogalaget Vodis som fällde SSK med uddamålet i en jämn match som lika gärna hade kunnat sluta oavgjort. Går vi ner så hittar vi Bengtsfors damer som har visat fin målform hittills i Borslandals trean. Senast blev det vinst mot Svarteborg sedan de vänt ett 1-2 underläge till seger med 5-2. Felicia Larsson och Meja Emanuelsson var dubbla målskyttar. Laget är fortfarande obesegrat efter 5 spelade matcher och toppar tabellen.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnanå restaurang i Mellerud serverar stekt fiskfilé med remouladsås och kokt potatis och grekiska biffar med tzatziki och rostad potatis. Serveras mellan klockan 11 och 3 och det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka i lunchen. Och Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en lunchbuffé som består utav gratinerade falukorvsstubbar med bostongurka och potatismos, stekt fiskfilé med citronmajonnäs, thaimat och sushi ingår också i buffén och det ingår också sallad, dricka, kaffe och kaka.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är nyhetsuppdatering. Det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har nu anlänt till Rotterdam i Nederländerna. 25 ur besättningen och 2 vårdarbetare är ombord och de ska nu sättas i karantän och fartyget ska desinficeras. Utbrottet ombord har lett till 3 dödsfall. Vi fortsätter med ytterligare ett sparpaket på IKEA. Omkring 850 personer tvingas gå före årets slut, av dem runt 300 i Sverige. Det är främst anställda i Malmö och Älmhult som berörs, rapporterar Dagens Industri. Och Spaniens högsta domstol frikänner Shakira från skattebrott. Enligt det spanska skatteverket så bodde popstjärnan i Barcelona i flera år när hon hade en relation med fotbollsspelaren Gerard Piqué, trots att hon var skriven i Bahamas. Därför fick Shakira betala 60 miljoner kronor i böter, pengar hon nu ska få tillbaka, plus ränta och rättegångskostnader. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
4: Det blir halvklart i eftermiddag. Uppehållsväder kan vi räkna med. Och vindarna är svaga och temperaturen ligger runt 15 grader.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: ICA Lejonet. Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Då är vi inne i ett timmen och du fick Belinda Carlisle med Do You Feel Like I Feel. Och så hade du Bee Gees innan det med Living Together. Hörrni, i lördags då var det Svanskogs mopedrally. Start och troligtvis mål vid Skäggebyns bygdegård. 119 personer var det som hade anmält sig. Och om man inte har en moppe själv och kan delta, då kan man ju åka dit och njuta ut av 119 ekipage utav vad jag kan se på bilder i lokala tidningar i alla fall. Mestadels äldre mopeder av, ja men ni vet, Push och Syndapp och Sax kanske och vad heter de nu alltihopa. Man blir lite sugen och man blir lite nostalgisk när man ser bilderna på de här gamla fordonen. Så är det i alla fall. Jag hade en trampmoped, ja. Hur omodern som helst redan då i andra halvan av 70-talet där. Men det gick ju bra det också. Man var bara att leva med. Hur som helst. Det är ju ett mopedrally där det inte gäller att åka snabbast på en 4 mil lång bana, utan istället plocka så många poäng som möjligt på de stationer längs vägen där man då ska göra olika utmaningar. Det kunde vara att man ska kasta bollar i en hink eller svara på några frågor eller köra i cirklar eller vad det kan vara för någonting. Och det var flera som tyckte det här var roligt som sagt, och så var det lunchstopp och man fick umgås lite grann och så var det lika lång väg till kvar till målet då. Jätteroligt låter det. Och jag minns att förr fanns det bilrally på precis samma sätt. Jag kommer ihåg att vi gärna åkte ut på helgerna, vår familj, och pappa fick då visa prov på sina kunskaper. Hur nära en stolpe kunde han backa egentligen utan att köra på den, och så vidare och så vidare. Ja, det var riktigt roligt. Vi går vidare med en grupp vid namnet Train. Och låten, ja, den heter Drive By, passande nog.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Marvin Gaye fick du How Sweet It Is. Efter mer än 10 år i malpåse så gör nu spänningsserien med filmen om Johan Falk, Göteborgspolisen, comeback. Det är 3 nya filmer som ska spelas in. Och Jakob Eklund som när han först fick förslaget om att göra nya filmer om action.

0: premiär hösten 2027, skriver Film i Väst i ett pressmeddelande. Och ni kommer väl ihåg vad som är kännetecknet för Jakob Eklund eller Johan Falk eller ja men ni vet.
1: Vad fan?
2: Men vad fan håller du på med?
1: Vad fan?
2: Vad fan säger du? Fan också.
1: Ja men vad fan, tänk lite själv då.
2: Ja, vad fan?
1: Nej, vad fan då då?
2: Va fan, vad skönt med något som är som det låter, äntligen. Nej, vad fan?
1: Vad fan är det?
2: Ja, men vad fan?
3: Ja, jag är ledsen.
2: Ja, vad fan har hänt? Vad fan? Ja, men vad fan? Kom igen nu. Vad fan? Nej, men vad fan?
3: Eller?
2: Vad fan? Ja, men vad fan?
4: Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Lördag 23 maj är det damfotboll på Sporthälla i Säffle. Säffle SK:s damer tar emot Degerfors IF, alltså på lördag klockan 14.00 uppe på Sporthälla. Välkomna upp!
2: Familjeaktiviteter för unga och gamla. När det är lördag 23 maj mellan klockan 10 och 14 är dags för Örnäsdagen. Knattejogg för er som är 4-10 år. Prova på tennis, paddel och streetbasket. Kolla fotbollsmatch och beachvolleyboll. Fynda på loppis och mycket, mycket mer. För mera information om Örnäsdagen den 23 maj, kontakta IFK Åmåls kansli.
1: Fotboll i Åmål på söndag klockan 14.00 uppe på Rösvallen. IF Vikens herrar tar emot Syrianska Eskilstuna IF. Söndag 14.00 Rösvallen i Åmål. Efter två raka förluster så vill Säffle SK:s herrar börja vinna igen. Och det kan de göra på söndag klockan 14.00 uppe på Sporthälla. Då kommer Örebrolaget Adolfsberg på besök på söndag den 24 maj klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
2: Tveta friskola firar 10 år med stort kalas den 23 maj klockan 10-13. En jubileumsdag fylld av aktiviteter. En fest för alla, gammal som ung. Fuldansens kung på sociala medier, Fredrik Olsson, kommer och dansar. Lotta Boman Wall visar hur man skulpterar. Systrarna Bäckström sjunger. Och årskurs 5 visar musikal. Det blir tal och invigning av en gåva. Och så bjuds det på korv och fika. Buss går tur och retur gratis från Säffle resecentrum klockan 9.45 och hem klockan 13.10. Endast 31 platser, så först till kvarn. Välkommen hälsar Tveta friskola 23 maj klockan 10-13.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Brownsville Station var det med Let Your Yeah Be Yeah. Från och med 1 juni behövs inte matservering eller kök för att servera alkohol. Detta har ju regeringen bestämt. Fortsatt måste man ju ansöka om det. Det är inte bara att i vilken butik som helst hälla upp ett glas vin inte. Nej, man får ansöka om det precis som tidigare som sagt, ett serveringstillstånd. Och det gjorde butiksägaren Tommy Karlsson som har en spelkortsbutik i Karlstad. Den här idén, säger han, kommer ifrån danska spelcaféer. Kritiker varnar förstås för tillgången till alkohol och att det ökar i samhället och då ökar ju riskerna för alkoholproblem. Men besökaren Pelle som är i spelkortsbutiken i Karlstad när P4 Värmland besöker denne hoppas att det nu kan bli lugna spelkvällar i spelkortsbutiken med en öl eller ett glas vin. Men man tänker också på och pratar om bland besökarna risken för bråk när spel och alkohol blandas. Ja, det blir väl att ha fingertoppskänsla både den som serverar och den som dricker, kan jag tro. Catherine Ferry ska vi nu lyssna. En låt på franska blir det. Ont och stress. Eller något. Jag är dålig på franska också.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
2: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45. Dalsland.

Ove Törnqvist med Kjell och Annabelle. Vi uppmanas ju att sitta mindre och röra oss mer. Det är så många av oss som behöver motionera mer enligt myndigheternas råd. Det där kan man ju läsa om i tidningen varendaste dag. Så jag blev ju väldigt förvånad när jag häromdagen läste en rubrik i Svenska Dagbladet att många svenskar behöver sitta mer. Jag tänkte, är jag månne en av dem? Jag är lat, så att jag klickade mig in förstås och ville läsa om detta. Då visade det sig att jag är inte en av dem då. Utan jag får ju räkna mig som en kontorsarbetare i mångt och mycket. Jag rör mig inte speciellt mycket på jobbet. Utan behöver motionera lite extra utöver de där 10 000 stegen som jag i alla fall försöker att få ihop varje dag. Men det går inte så bra det heller. Hur som helst så är det som sagt inga regler och inget råd till dem med fysiskt krävande jobb. Det här att sitta mindre, röra sig mer. För till exempel hantverkaren Andreas Lindgren Bråsav. Han har gått sina 10 000 steg redan före lunch. Och när han är klar för dagen, ja, då är det 25 000 steg som han har gått. Och så rör han sig ju förstås ibland. Kan det vara tunga lyft och ditten och datten? Han är en av de tre svenskar av 10 som tvärtom behöver sitta still oftare, läser jag alltså i Svenska Dagbladet. Så att nej, det var ingenting för mig och kanske inte heller för dig. Men du som är till exempel hantverkare eller har ett annat fysiskt krävande jobb, du kanske rent av är en sån som behöver ta lite lugnare.

0: TikTok.
1: Klockan har passerat 2.
2: Sändningen presenteras av
3: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
4: Här är nyheterna som börjar med att en 65-årig kvinna döms till 9 månaders fängelse av hovrätten för att hon använt 3 pojkar från östaten Mauritius som gratis arbetskraft på sin hästgård i Skurup. Domstolen skriver att pojkarna lockades till gården för att få en jockeyutbildning. Istället fick de jobba 8 timmar om dagen, 6 dagar i veckan utan lön. Kvinnan ska också betala drygt 200 000 kronor i skadestånd till pojkarna. Donald Trumps särskilda sändebud Jeff Landry ska idag träffa Grönlands statsminister i samband med att han är på en näringslivsmässa i huvudstaden Nuuk. Trump hotade i början av året med att ta över ön med våld, men han backade senare från det i ett tal på Världsekonomiskt forum i Davos. Och Kina har ilsknat till på det internationella bordtennisförbundet. För att hylla Kina efter gulden på lag-VM tryckte förbundet upp affischer och tröjor, men med 6 stjärnor istället för de 5 som finns på Kinas flagga. Det ledde till ilskna reaktioner på sociala medier. Efter ett tag så dök det upp ny merch. Det hade rätt antal stjärnor, men på fel plats. Det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
5: Det blir halvklart i eftermiddag. Uppehållsväder kan vi räkna med. Och vindarna är svaga och temperaturen ligger runt 15 grader.
6: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
7: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
6: Radio 45.
7: Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
8: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Du fick Irma med dig tillbaks till mig. Klockan har passerat 2 nu och det är den sista timmen vi tillbringar tillsammans för idag. Men ni vet ju att kanalen rullar på med eller utan programledare, utan blir det efter klockan 3. Hur som helst ska vi nu ta och prata lite lön. Den europeiska löneligan har presenterats på dagens ps.se. Och svenskarna visar sig jobba mest i Norden, men tjänar minst. Ja, det här visar nya siffror då från OECDs rapport Taxing Wages 2026. Visst ligger Sverige fortfarande ganska högt i Europas löneliga, men jämfört med våra nordiska grannar så halkar vi efter. Den genomsnittliga årslönen här i Sverige ligger på drygt 550 000 kronor. I Schweiz däremot, där tjänar man i snitt nästan 1,2 miljoner kronor om året. Och som sagt, både Norge, Danmark och Finland ligger före Sverige, tjänar mer än våra 550 000. Samtidigt så tycker var tredje svensk att man inte får den lön man förtjänar. Det kanske inte är så konstigt när vi arbetar flest timmar i Norden. Finns en liten hake i den här jämförelsen när man tittar på vad pengarna faktiskt räcker till, alltså köpkraft, då minskar skillnaderna mellan länderna ganska rejält. Så man kanske inte ska stirra sig blind på årsinkomsterna, alltså hur mycket vi tjänar, utan istället fråga sig hur långt lönen räcker.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Johnny Hayes Jazz med Shattered Dreams, och så var det Tina Turner innan det med Disco Inferno. Klockan närmar sig 14:30. Vi ska prata lite om det som inte är helt ovanligt vår och sommar, nämligen bröllop. Är det nu så att man har svårt att komma överens med sin partner om hur det här bröllopet som man då eventuellt har bestämt sig för att hålla ska arrangeras? Så finns nu experthjälp från några som är

bjuds på sommarmeny och en bröllopsgåva ifrån IKEA. Vill man slå till på möjligheten så får man nog vara snabb. Bara tre par kan gifta sig i något av de fem varuhusen. Och man behöver också ha med sig giltig legitimation, två vittnen och så ska man ha gjort en hindersprövning hos Skatteverket. Men känner du eller ni att ni fortfarande är intresserade och har det som krävs för detta, så kan du anmäla dig på ikea.se.

Americans Sweetheart med Elle King. I helgen så avled Dr. Hooks frontman Dennis Le Corrier. Jag är lite osäker på hur man uttalar hans efternamn, så att jag ber om ursäkt på förhand om det blir galet. Dennis Le Corrier bildade Dr. Hook i slutet av 60-talet tillsammans med Ray Sawyer, som gick bort 2019. Och bandet hade flera stora hits, bland annat Sylvia's Mother, A Little Bit More och When You're in Love with a Beautiful Woman. Le Corrier arbetade även som soloartist och skrev också låtar till artister som Bob Dylan och Olivia Newton-John. Dennis Le Corrier blev 76 år gammal.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
6: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: who's laughing now.
1: Ja, där fick du Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. Och så var det Diana Ross dessförinnan med Chain Reaction och ingenting annat. Klockan, hörni, den är nu så mycket som 3:05 och dags för mig då, Bent Hjelm, att tacka för den här radiodagen. Det var skönt, härligt och kul att vara tillbaka på jobbet efter ledighet sen onsdag eftermiddag. Imorgon är jag tillbaka i studion igen 10:00, så jag hoppas att du vill hänga med mig då också. Ha det fint!

0: Klockan har passerat tre.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Det brinner kraftigt i skogen i Ronneby kommun i Blekinge. Enligt SR är branden på ungefär en hektar och räddningstjänsten har begärt flyghjälp för att få den under kontroll. Det är oklart hur länge släckningsarbetet kommer pågå. Rätten för häktade att ha eget rum ska avskaffas, föreslår regeringens utredare. Det här är något som redan tillämpas eftersom det är trångt på anstalter och häkten. Nå fler platser måste fram när Tidöpartierna skärper straffen. Ett annat förslag är att fler ska kunna avtjäna straff med fotboja. Och tysk polis sköt ihjäl en tiger igår efter att den attackerat en 72-årig man och rymt från sin inhägnad. Tigern var ett av åtta stora kattdjur på en privatägd anläggning som drivs av en kvinna som kallar sig för Tysklands tigerdrottning. Och där kan besökare betala för att få klappa djuren, det skriver BBC. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
4: Det blir halvklart i eftermiddag. Uppehållsväder kan vi räkna med. Och vindarna är svaga och temperaturen ligger runt 15 grader.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar. Överraskning när du fyller år. VIP-förtur till kampanjer och rea. Och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
6: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat fyra.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. En 65-årig kvinna döms till 9 månaders fängelse av hovrätten för att hon använt 3 pojkar från östaten Mauritius som gratis arbetskraft på sin hästgård i Skurup. Domstolen skriver att pojkarna lockades till gården för att få en jockeyutbildning. Istället fick de jobba 8 timmar om dagen, 6 dagar i veckan utan lön. Donald Trumps särskilda sändebud ska ju då träffa Grönlands statsminister i samband med att han är på en näringslivsmässa i huvudstaden Nuuk. Trump hotade i början av året med att ta över Grönland med våld, något han senare backade från i ett tal på Världsekonomiskt forum i Davos. Till sist allsvensk fotboll. Årets succélag, den obesegrade serieledaren Sirius, möter Djurgården på bortaplan ikväll. Men man får klara sig utan lagkaptenen Henrik Rönnlöv Kastegren. Han stängdes av 2 matcher på grund av en obscen gest som han gjorde efter segern mot Malmö. Sirius överklagade domen, men det har nu avslagits av Riksidrottsnämnden. Nyheterna med Mikael Klintevall.
4: Under kvällen och natten så kan det komma in ett lättare regnväder som kommer att passera vårt område lite till och från. Temperaturerna sjunker ner till ungefär 5-6 grader. Vindarna vrider över från sydost till nordväst men är väldigt, väldigt svaga.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Fotboll i Åmål på söndag klockan 14.00 uppe på Rösvallen. IF Vikens herrar tar emot Syrianska Eskilstuna IF. Söndag 14.00 Rösvallen i Åmål.

0: Äpplen.
1: Familjeaktiviteter för unga och gamla. När det är lördag 23 maj mellan klockan 10 och 14 är dags för Örnäsdagen. Knattejogg för er som är 4-10 år. Prova på tennis, paddel och streetbasket. Kolla fotbollsmatch och beachvolleyboll. Fynda på loppis och mycket, mycket mer. För mer information om Örnäsdagen den 23 maj, kontakta IFK Åmåls kansli. Tveta friskola firar 10 år med stort kalas den 23 maj klockan 10-13. En jubileumsdag fylld av aktiviteter. En fest för alla, gammal som ung. Fuldansens kung på sociala medier, Fredrik Olsson, kommer och dansar. Lotta Boman Wall visar hur man skulpterar. Systrarna Bäckström sjunger. Och årskurs 5 visar musikal. Det blir tal och invigning av en gåva. Och så bjuds det på korv och fika. Buss går tur och retur gratis från Säffle resecentrum klockan 9.45 och hem klockan 13.10. Endast 31 platser, så först till kvarn. Välkommen hälsar Tveta friskola 23 maj klockan 10-13.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna som börjar med att det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius idag anlände till Rotterdam i Nederländerna. De 25 besättningsmedlemmarna som fortfarande var ombord ska själv isolera sig i tillfälliga bostäder som ställts ut i hamnen. Fartyget ska desinficeras för att åka ut på en ny kryssning om 11 dagar från Keflavik i Island. 3 personer har dött i virusutbrottet. Spaniens högsta domstol frikänner Shakira från skattebrott. Enligt det spanska skatteverket så bodde popstjärnan i Barcelona i flera år när hon hade en relation med fotbollsspelaren Gerard Piqué, trots att hon var skriven i Bahamas. Därför så fick hon betala omkring 600 miljoner kronor i böter, men det är pengar som hon nu ska få tillbaka av den spanska staten, plus ränta och rättegångskostnader. Och alla Maltas medborgare ska erbjudas gratis tillgång till ChatGPT Plus under ett års tid efter att landets regering slutit avtal med företaget OpenAI. Det enda kravet är att man först går en kurs för att lära sig hur man använder AI-verktyg. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
4: Under kvällen och natten så kan det komma in ett lättare regnväder som kommer att passera vårt område lite till och från. Temperaturerna sjunker ner till ungefär 5-6 grader. Vindarna vrider över från sydost till nordväst men är väldigt, väldigt svaga.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
2: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Om du vill väcka mina känslor, om du vill höra vackert.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
8: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna. Marin och Fritid, inte bara båt.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som lämnade SD i mars, åtalades förra veckan för rattfylleri, flera narkotikabrott och olovlig körning. Nu så står det klart att rättegången mot henne kommer att hållas i Nacka tingsrätt i september, en dryg vecka efter valet. Det rapporterar Aftonbladet. Alla Maltas medborgare ska erbjudas gratis tillgång till ChatGPT Plus under ett års tid efter att landets regering slutit avtal med företaget OpenAI. Det enda kravet är att man först går en kurs för att lära sig hur man använder AI-verktygen. Malta tros vara det första landet i världen som gör detta. Det är oklart vad man får betala. Och ikväll så spelar Sverige sin tredje match på hockey-VM mot Tjeckien. Tre Kronor förlorade premiären mot Kanada och vann igår mot Danmark. Och vinnaren ikväll blir sannolikt tvåa i gruppen. Och det avslutar nyheterna. I studion idag, Mikael Klintevall.
4: Under kvällen och natten så kan det komma in ett lättare regnväder som kommer att passera vårt område lite till och från. Temperaturerna sjunker ner till ungefär 5-6 grader. Vindarna vrider över från sydost till nordväst, men är väldigt, väldigt svaga.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
7: Det är måndag kväll och dags för countrytimman här i Radio 45. En timma med blandad countrymusik.

0: Reklam.
1: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr. Godis i mängder.
8: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Den bästa musiken från då till nu.
1: Det här är Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.
3: Alla hubba, alla dinkan, alla hubba, alla dinkan, alla hubba, alla dinkan, alla hubba.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.